sini gento kang nyarito wonto mangkul tunggal akon siji critanin kaya bareng angkate sareni Raden Regawa dipun dherekaken merdapa Semar Bagong Prabu Resikala disik lagu celak dateng alas Indrapati sinten to ingkang nglakoni bedat begal ana sak tengahe alas Indrapati

to mangkono. Kiyane Lurasmar Pujogatina Yantaka ngawe dateng Bagong. Wis ora kena semono. Lho Besut goleki. Tadi Semar Bagong kan Besut ningali darane katon susah padahal ben dateng Wana Indrapati. Semar buntet nalare ngaler ngidul kaya dene wong bingung.

Islam ya mungkin pager. Sopo sing dideleng-deleng nek gak daramu iki. Kembang biru maneh parekane mungkin dada. Mula daramu iku semedya padhe tindak nang ngendi. Kembang biru maneh parekane mungkin kubur. Tuya mulak monggo kundur dateng samya negarane. Wong wis tuwa niki suda pancandrihane. Tuya mulak monggo kundur dateng negarane. Wong wis tuwa niki

0: Duli.
1: Iya, Ma.
0: Lah iki anakmu besuk nututi ae.
1: Lah ya kok ero ayak ngono are.
0: Iya, Pak. Mak Di wong jenenge wayah, jenenge putu. Gak petuk Mak Di Semar. Sak jam rong jam aku wis kangen Mak Di. Oh, jane mulakane Bagong bener nak bener.
1: Iya, Li, lemlo saka iku.
0: Lah iki aku ora-ora sawetara sinambi nunggu darah mergawa kelan merdopo angkate ngeton sayembara nanging liwat alas Indrapati.
1: Iya,
0: alas sing gawat mau lah makane nak wong tua-tua biyen iku melangkah teko telundake lawang batine disiki apa sebabe cek selamat
1: duh
0: selamat dunia selamat akhirat nak budale selamat mule selamat
1: oh dadi
0: iya laiki nak aku mang tak lirak-lirik dadak dulur jeni rombongan Mas Misto iki sak rombongan
1: oh iya sugeng injang kon katru ta iki mang
0: iya nak wong aku aja nyrutu ae gak totol-tole iki apa. Oh, dalih. Lah iki nak ayo menangkani gending-gending. Lah iki sithik ae nak nglakoni sik dawa.
1: Iya.
0: Dadi cek gak gelo. Cing. Yun. Gending-gending ki mang.
1: Oh, tapi kabeh padha diwaca surat.
0: Iya, lah engko gending iki ae tak kirimno. Yaiku nanggone Pesuruan, nggone Ngarati.
1: Sapa?
0: Mas Siwa sing karo apa karo Pak Marsandi, Bapak Sumaryono karo penjane Bapak Toko nak tas iki. Rawuh nyanggone omahe awak dhewe nak.
1: Iya ngaturno gunging panuwun rawuhe ya Ma.
0: Iya iya iya. Lah iki ana surat nak iki nutut iki.
1: Oh iya.
0: Sugeng dalu tak wacane kok.
1: Iya Ma. Wajan
0: sugeng dalu katur dumateng kira mesemar romo kawulo kalian sedaya poro kadang sowan ngriki derek mangayu bagyo anggenipun penjenengan ngayai jejibahan siaran wonten RRI Surabaya. Nggih menaturun rawuhipun nggih nggih nggih. Lan kula nyuwun setunggal gending.
1: Apa gendinge mo?
0: Kangge sedaya para pandemen wayang kulit kan catur sugeng nglaras lan sugeng asuh salira
1: ya ayo nunggoni sing sampe boleh bareng sarapan.
0: Lah ya apa wong preyae?
1: Iya.
0: Wassalam saking kadang pandemen rejeni kerembung. Nggih, matur nuwun.
1: Oh, dadi iya nak, iya iya iya.
0: Lamun saka iku, Gong. Iki mang pamundutan sing saka Centong.
1: Apa?
0: Adikku Endang njaluk sita tuhu ngono apa ya, Pak?
1: Oh, dadi iya.
0: Monggo. Dipun pinangkani iki kagem Ibu Nendro ingkang wonten dalem
1: setia tuhu nak setia tuhu apik bayane mo setia tuhu
0: iya

0: Lah pokoke kuwo. Ah niku lah iya.
1: Ajare cocok mbek priayi ne gedhe dhuwur mo.
0: Mbak.
2: Kaya kolok karet.

0: Bang, apa mau?
1: Lah iki layanono nak adikmu kanah iki. Nek rono konco gak dikrecek.
0: Sopo?
1: Iki di jalan raya centong gondang.
0: Oh, apa jawane mau?
1: Lah iki apa? Siji langgam buyung lengkap lho. Loro iling-iling Banyumasan. Harus dibawani. Ngono iki apa?
0: Wah, ya wis kono terserah ae. Wis monggo.
1: Iki pamundutane adikku Kana. Oh, dari iya.
0: Oh. Ibune Yuni gak njaluk pisan iki.
1: Hah? Pak?
0: Kone.
1: Lah opo kono iku?
0: Eh? Iya, monggo.
1: Pancing luncat ta? Napa?
0: Oh, buyung. Nggih, kersane dibawani nek ngoten. Dibawani, heeh.

0: wis nak dina ana kurang lupute turu lupute jaluk pangapura gong.
1: Iya mangke ya apa sak ono kae. Kabeh iku mang surate ya wis padha diwaca.
0: Nak gending sak mulke iki mang ayo nyedhak nanggone daramu Raden Regawa lan Merdapa. Besut ya ngono. Sut. Iya Mak De. Kono nak aja melu bali nang nggone klampi sireng, ki ono sing jaga. Pos kampling klampi sireng. Sut. Iya Mak De.

Iyo kakang, aku jengguter, yo jengguter, yo yai pun kakang uter jengini, yo uter jengi, iyo kakang, yo di, ayo lerem.

wonten pancarita rega mata di pamedhit engkol dipun jatos dateng uter jenggene ini.

Yayi, kula Kang Mas. Ilange jenggene terwujud pusaka. Pusaka iku Yayi, gaman iki ya tapake yang, gamane adikku Merdopo ya Lesmana Widagdo. Inggih Kang Mas. Jagat Lesmana. Iki tak arani gaman Astra Dewa, piandele adikku Lesmana Widagdo. Jagat nyekseni.

0: lah dalah paman. Kok gak kuat iki apa? Werane godho wis kuning.
1: Nggih, Ndara. Napa niki? Rupine werna kali.
0: Kuning karo ireng, kuning karo ireng. Kuning niki tandane wong seneng. Kulon nek cara papan panggonane. Kuning seneng. Ireng langgeng lor panggonane. Dadi wong seneng cek langgeng napa? Oh, kersane. Apa ora ngono? Ora ngajak iso-iso ae kok niki. Amamu lho ta. Wong e aja golek gawe ae ta. Cek gak dadi gawe nek ngono.
2: Ora iku apa?
0: Kafe kan sing kuat.
1: Mboten enten ngono.
0: Lek pira sak meneh. Kuat wis.
1: Wong mlelek iku. Jadi pisan gak kuat ae omonge, Mbak. Kaya isa mecan wis gligen. Wajan jenis balan reja sewa gak karo-karuan warnanya
0: ya tak ceboli godo besi kuning pisan gak apa-apa pindu tak ceboli maneh godo besi kuning
1: waya ya apa gara
0: tutup selendang sutra kuning aja.
1: Wah gak kuat tentu tu kuning karo irengil.
0: Tak angkat deh kotoi.
1: Gak cocok ni kumang. Oh, nari. Lai yo, yo.
0: Gak kuat,
1: gak kuat. Wah, sing wani, ya jebol gak wani, ya.

0: Mangkane wong iku gawe nggawa. Utang nyaur nyilim balekno. Sing gawe sapa sing gawe sapa. Wong kon mang pinter. Dandang putih iso ngomong. Nganggo karmu dhewe wong dahar panekulan panganan-panganan kon ecek-ecek. Sinto adus banyu kon udak-udak. Wong dunya. Dunya iki ya nek wong sak dunya dandang. Dunya iku dudu nekmu dhewe.
1: Kau.
0: Bongkorai mukon. Mamula talah wong iku nek menang aja sak wenang-wenang, ngono lho. Wong gawe gawa, kala critane wong gawe digawa tanggane, wong gawe digawa-gawa dhewe. Lah apa nek wong meter kon gak singitan? Ayo, nek ngene iki. Jogor tagak. Lah apa kon iku, Pak? Iya wis dandang ini yo. Pancen kodrat diwiradatono gak iso diselaki. Penggaweane dandang tak tuduno.
1: Kau.
0: Penggaweane dandang mene kabar wong kesripan, ngene kabar wong kesusahan. Nek ono

Wato mangkono paripurna kandha lakon regawa merdapa ya Rama Krama ya rabine Bathara Rama. Jawa wetan kidul kulon lor padha bali dalem dhewe sing urip padha bali sing lara padha teka sing karo dududuna. Sing lara padha waras kita sesanti. Jaya Jawa Jayanti sekali merdeka tetep merdeka nir ing sambikala.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lu ala, Neng? Ketemu
0: iya.
1: Nang kene.
0: Lu ala,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Neng.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lo, Neng. Aku iku lo mari teko butik nang kono iku lo, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lo, Neng.
1: Walah, Neng, Neng. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Neng?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Neng. Gak kalah karo buatan negara liya, Neng.
0: Iya ta, Neng?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Neng. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Neng.
1: Iya, opo maneh, Neng? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Makane
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku ning luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya
1: Opo mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku kok njobo.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koak rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing nggarakno apem koak duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koak nang daerah Madura, kaya to Sumenep.